0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Your number one radio.
0: Oh! 98.5.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kadungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

mga ginikanan, ready na to ang atong kaugalingon sa pag-adto sa Pilosip karong umaabot 21 paingon sa

Dire po sa office, uban sa pagpangulo o sa atong pastor, Pastor Reverend Roger Lumasay, sa iyang pagpastor niya sa office. Ang Diyos mag-uban. Gikan sa Cluster 1 sa New Mexico.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Ako si Imaneri, taga Poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gi kong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbuhanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

Mapasalamaton ako, Amahan, na gaduol ka ni mo ning tagnas ka buntagon. Aning lain na po matahong mga buntag, imong gihatag ni ka na mo. O grabaw ko ang pasalamaton o malipayon nga sa gihapon gawas nun kaming makapamina o mga awiting makalangit o sa imong buhi o matamis nga pulong aning sayo sa buntagon o Diyos. Salamat sa imong pagbantay ka na mo, tibok kaming pagpahulay, bisan pa sa tibok kami labing adlaw na mga lakaw o mga bulaton. Og salamat sa matagbuntag bagong kusog na pud imong gihatag ni kanamo. Og sa matagbuntag nagdala kini og bagong paglaom. Paglaom kay ikaw ang Dios sa mong kauban, Dios nga buhi og labing kamahanan nga Dios. Dios nga puno sa gugma, puno sa grasya. Maluloy-on nga Dios. Taliwala sa among kakwalangon og kapakyasan. Ay mo grasya suficiente alang kanamo. Sa gihapon na. Imo kami ginaagak paduol diha kanimo. Og kanon nimo kami ginapahimangnoan o Dios. Salamat imo kami ginalikayis nang matang sa kadautan. Sa mga kataragman, disgrasya sa kadalanan sa panahon na kami magbiyahe. Imo kami gilikayis sa trabaho sa kaaway. Og salamat tungod karong buntag aninapod kami para imo kasinati sa bala ang presensya. Og padayong magkapaminaw og mga minsay gikan kanimo o Dios. Og karon but nako kinaitugyan kanimo akong gilaginoo nga wagi koy arang mahimo kung wala ikaw. Og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo ang langit nung kaalam manakanako manakanamo. Aron amo masabtan ang minsay nga but nimo ipabot nga ni kanamo. Og matag minsay gikan kanimo kaplag kinigluna sa mong kasing-kasing. Og mahimong kabahin sa among kinabuhi, Ginoo Hesus Kristo. Og matagbuntag batio namo gayod ang imong pagmamuhat pinagi sa balang Espiritu Santo. Nga padayon magalig-on kanamo. Og magagiya kanamo. Aron padayon kay magasubay sa kamatuoran. Padayon magasubay sa dalan padulong adto. Sa kinabuhi walay katapusan. Sa dapit ni mong giandam alang kanamong tanan. Salamat Lord og. Salamat sa mga partner station nga ningwa gayod. Nga hookup ang programa pinagpala musika diya silang istasyonan. Og salamat sa tanan nga imong gigamit aron puluyan sa bang programa pinagpala musika. Og bisan pa sa tanang mga prayer partners. Salamat og salamat ikaw ang Diyos nagtubag sa mga pagampo. Ganun Diyos, kanimo kayo mong gitugyan karon, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong gilog maluluwas, giampo kining tanan. Amen. O amen.

akong basahon kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 7 alang sa atong ubong pamalandong. Kung na may Biblia, pwede niyo buksan naman kanako apan ngola ako mong iyon sa pagpaminaw samtang akong pagbasahon kining maong parte sa balaang pulong sa Diyos nga. Alang kanako igsoon, importante ka ayong kabahin sa programang pinagpala musika kining maong pulong sa Diyos, no, kining atong pagmalandong sa pulong sa Ginoo. Og igsoon ani ang balaang pulong sa Diyos. Niadtong panahon na nagkadaghan ang mga sumusunod ni Jesus, onya nagbagulbol ang mga Hudiyo kansang pinulungan Grigo, batok sa mga Hudiyo kansang pinulungan Hebreo. Tungod kay wala matagi sa adlaw-adlaw nga rasyon ang ilang mga byuda. Busa gitawag sa 12 ka mga apostolis ang tanang mga magtotoo. Og miingon sila, dili maayo nga pasagda namo ang pagwali sa pulong sa Dios aron magatiman lamang sa material nga mga pagtabang. Busa mga kaigsuonan, pagpili ka mo gikan sa inyong mga kauban og 7 ka lalaki nga may maayong dungog, maalamon o gigamhan sa Espiritu Santo. Sila mao ang atong padumalahon ni ini mga material ng mga pagtabang. O kami ang among panahon, gamito namo sa pag-ampo o pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mayon ang tanang mga magtotoo sa giingon sa mga apostolis. Busa, gipili nila si Esteban, usa ka tawo nga may hugot nga pagtuo kang Hesus o gigaman sa Espiritu Santo. Ipili usab nila si Pilipi, si Prokuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas o si Nicolas nga taga Antioquia. Kini si Nicolas dili Hudiyo, apan mibalin sa reliyon sa mga Hudiyo. Gidala nila sila nga mga napili ngadto sa mga apostolis o nagampo ang mga apostolis alang kanila o gipandungan nila sila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkailap ang pulong sa Dios, dagan pagayut ang mga taga-Jerusalem ang nahimong sumusunod ni Jesus o dagan usab nga mga pare ang mitoo kaniya. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan, osbon ko, banyako ani. Ato ning atanaon, pamalandungan sulod lamang sa pila ka mga minutos. Ubas pagsalig ang Dios pagigsulti ka nato, kaya doon na kita yung mga pagtulunan nga makuha. Pinagi ni maong narrative o ni maong nga pagitabo o maong istorya din sa libro sa buhat. Sa atong milabay pamalandong igsuon din sa libro sa buhat, atong makita the commitment, devotion sa mga apostolis. Nga despite sa mga paglutos, persecutions, mga pag-antos ng ilang sinatian, wala gito na imong babag sa ilang pagpadayon sa pagsangyaw. Oga, kung ako mo tanawon pag-ayo, kanang grabe nila ka busy sa bulaton sa Dios. Oga, tungod ni ana, gani matud pa sa chapter 5 ang tapusang bersikulo nga adlaw-adlaw. Nagasangyaw sila sa maing balita. Ay maing balita igsuon mao nga si Jesus namatay, gilansang sa krus, no, namatay. Gilubong apan nabuhay pag-usaba. Nabuhay aron ikaw matagag kay gayunan o kasiguruhan sa gitawag natong kaluwasan, kaibigan. So despite sa mga pagbabag o pagpugong kanila sa pagwali sa kamutuuran, sa way kadlog igsoon, nagpadayon sila. Bisan pang tungod ni ini na mga panahon nga na ditina sa bilangguan, sila ni Pedro o si Juan. Ang ilang kinabuhi, grabe ka kanon, risgo.
apan ang kanindot sa ilang commitment na kaingon sila nga mas may among buhat tumanon ang Diyos kaysa pagtuman sa tao. Kalagigidid-an man sila sa pagsangyaw. So, kinahanglan sila magpili o ang among pilion nga sundon mao ang Diyos o dili ang tao. Balag pag ang mahimong kapalit ni ana kamatayo di ba ka pagkabilanggo. What a commitment, Igsoon. O tungod ni ana, masisamot sila o kadaghan. Kadaghan ang mituog. Ang kanilang pati ang mga pari nga paingontag pari iso mga religious leaders ilang kapanahunan nga ninguwa gayud nga ilan sa Jesus ngadto sa krus. Mituog sa mga pagwali sa mga apostolis. O dagang kanila nisakop sa pundok sa mga magtotoo ni atong

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline.

Sagalan sa bahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Lagit nun namong abahan o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa pagpasalamat diha kad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong ibog baga pidalagag baga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi. Sa among pagbahulay Ginoo. Ibo kabing yubanan, ibo kabing gibantayan, ugi tagaan mo no sab kami Ginoo. Ugduga

lugway sa among hinulamang kinabuhi, din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus agididamo ibalik diag kadimo, pinasubay Ginoo sa imong mga bala ag bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, bauban ang kamatayon. Kundi ang daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga bidalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo sa grasya sa mong talad kananan, sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagutmon ug bagagahayupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalibod, maga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong, maga balaag pulong nga gilatid sa Biblia diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Boy, dahimo na mong giya. Boy, gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan, sa kagitngit ug kaparutan. Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayo nimo Ginoo, gaibog gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon kayon ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

kasabagadagit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot kadabo agibong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalanon na mo Ginoo sa batagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami

0: gipaubos sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao gumikan sa epekto sa world oil crisis o grabing kainit nga dala sa El Nino Southern Oscillation. Matod sa mga otoridad nga dako ang nahimong epekto sa pagsaka sa presyo sa lana o taas-taas nga panahon nga nasi dating kahulaw sa panginabuhian, agrikultura o inadlaw-adlaw nga panginabuhian.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Human sa engkwentro sa lungsod sa Cagayan Negros Occidental, usa ka samaran nga gialigar nga miyembro sa NPA ang nakit-an o giluwas sa mga sakop sa 15th Infantry Battalion sa Barangay Poblasyon Cagayan Negros Occidental. Sumala sa taho sa army sa panahon sa clearing operation, dunay gisundan ang mga sundalo nga mga lama sa dugo. Gikan sa nahitabuan sa engkwentro padung sa usa ka panimalay, nin ilang nakit-an si alias Joey 21 anyos nga taga Sipalay City. Nag-inusara og walay kuyog si alias Joey sa maong palay. Matod sa taho, adunay sabad pinusilan sa paa ang og sampot si alias Joey.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Nalabuan sa Commission on Election ang target nini sa voters registration alang sa 2026 barangay and SK election. Human nakatala og kapin 380,000 ka mga aplikante sa tibok Sugbo ug Bohol. Atol sa media forum, ipamahayag ni Assistant Director Veronico Pitalgrin nga ang katapusang adlaw sa pagrehistro niya tong Lunes. Giusa giasoy usab ni Pitalgrin nga bisan aduna silay nabalita nabalibaran nga pipila ka mga tao nga nihangyo og konsiderasyon, human sa cut-off wa nagitugutan sa COMELEC ang mga ulahing magahangyo.
1: Radio KB.

0: News. Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, gibutyag sa Civil Aviation Authority nga nailhan na nila kung kinsa ang piloto o unang eroplano o helicopter nga gigamit sa gingong pag-ikya si Senador Bato de la Rosa. Matod sa kaap, padayon ang ilang koordinasyon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group nga maoy nag-imbestigar sa baog insidente. Gibutyag usab sa kaap nga aduna sila'y kaugalingong investigasyon o motopropio investigation di nadiskubrihan nga ang giingong gigamit nga sakyanan sa kawanangan posibleng pagpanag-iyahan sa usa ka politiko. Gumikan ni ini, posible nga suspindihon o kuhaon ang lisensya sa piloto nga giingong mitabang sa pag-ikya si Senador Bato de la Rosa. Posible usab nga dili na tugutan nga makalupad ang baong aircraft.
1: Radio KPIA, local news.
0: Nakahilak og nahimong emosyonal samtang naghatag og speech sa plenary session si Senador Bia Cayetano kagahapon adlaw. Matod ni Senador Cayetano, padayaw nakaapekto kaniya og sa ubang senador ingon man sa mga staff ang trauma nga da sa naitaybong pagpamusil sulod sa Senado. Ipaambit sa senadora ang pagkadismaya sa pipila ka mga miyembro sa minorya nga giisip na nilang higala gumikan sa pagbaliwala sa ilang sitwasyon human sa mga insidente sa pagpamusil sulod sa Senado.

0: utar pabor sa pag-aprubar sa versyon sa anti-political dynasty bill nga nagdili sa mga pamilya hangtod sa ikaduha, ang ikaduhang ang-ang sa civic consang kining civil consanguinity sa pag-submiter kontra sa pag-publikong katungdanan sulod sa usa ka lokalidad atol sa ikaduhang pagbasa kagahapon kadawa. Ang House Bill number 8389 adunay 170 ka mga kongresista ang pro-author sa maong con-co-author sa maong balaod noon. Diin ang susamang mga House Bill wala nakapasar sa nilabay nga upat kadikada.
1: Radio KBK National News. Radio KBK International News.
0: Sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Gikonfirmar sa United Arab Emirates nga naglusad og drone strike ang Iraq aron gub-on ang mga nuclear power plants niini. Base sa UAE Defense Ministry, unom ka drone strike ang gilusad sa Iraq og na-intercept niini ang lima apan adunay nakalusot nga miresulta sa pagkasunog sa usa ka planta nga naimutang sa Gulf State. Ang presidente sa US na si Donald Trump o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagpahigayon og taas nga panag-istoryanay sa telepono gagabi, kansang gisgutan nakasentro sa bahin sa krisis sa Middle East. Subay sa mga taho sa Israel media, ang diskusyon tali sa duha ka mga leader gihulagway sa mga tinubdan sa media nga decisive samtang nagbadayon ang kahimtang sa Iran.
1: Radio KBK

0: Padayon sa itong balita sa Gawasan Nasun. Ang foreign minister sa Iran nga si Abbas Araghchi may anunsyo nga ang Iran andam nga maghatag og dugang nga kadaot sa mga eroplano sa US kung magpadayon ang ilang panagpagpagataki og nipasidaan nga ang umaabot nga gubat maglakip sa daghan pa nga mga sorpresa batok sa Estados Unidos og sa Israel. Adunay mga taho nga ang Iran nigamit sa ceasefire nga mga nilanat og kapin usa ka bulan aron mabanhaon og andamon ang ila mga missile facilities.
1: Radio KBGang International News.
0: Gi-anunsyo sa Russia nga andam sila nga musuporta sa mga diplomatikong paningkamot nga gitumong sa pagsulbad sa mga tensyon tali sa US ug Iran. Ang Deputy Foreign Minister nga si Sergey Ryabkov miingon nga ang Moscow andam nga muhatag og tabang kung gikinahanglan apan sa kondisyon nga ang duha ka nasod mo'y muhangyo niini. Matod ni Ryabkov, wala pa nagpahamtang o wala magtinguha nga ipahamtang sa Russia ang mga serbisyo nini sa mga paningkamot sa pagsulbad sa panagbangi sa mga sa Russia, sa US, Israel o Iran.
1: Radio KBGA, International News.
0: Ikonsidera karon sa mga magbabalaod sa Iran ang paghisgot sa balaod nun nga maghatag og daghang magganti sa pinansyal alang sa pagpatay sa presidente sa US nga si Donald Trump, punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu, gumikan sa nagpadako sa tensyon pagkahuman sa mga airstrike ni atong Pebrero 28 sa Iran nga nikutlo sa kinabuhi ni Supreme Leader sa Iran nga si Ali Khamenei. Matod pa sa taho sa Telegraph UK, si Ibrahim Azizi, Chairman sa National Security Commission sa Iran, niingon nga ang mga magbabalaod nag-andam sa usa ka balaod noon nga giuluhan